0: أستمك فافي.
1: Tongotra le vaksiny de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny hoe sy ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetrarehetra sy soratra anarana de manatona any amin'ny biron fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re de ohatra zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Tomboko lasy, tomboko vavy.
1: Tiako anao gasy, tiarako.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zarainy am'le olo isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de samy hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana am'izao hoe amahana le délais stage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara délais stage fa jiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny tandro zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.
2: Ho an'ny Madagasikara, azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia nosy fa
3: okay.

0: تم كلاس تم كفافي
1: إذا إنفادي سامي نيوفنا توم سيتا سوسيولوجي ننapakifta we andotika anukata sekuli fampiofana na tantsa amwe fifandraisana mitany satria tsapanay fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa spaka sy mpandipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandry antsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ty satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Ohatra ny lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanomba fananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatra ny lahy ihany za dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra ny lahy anie za efa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 mars 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteniny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro 20 andro 30 andro zay ny nahatonga ireo titrandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تم كفا في
1: Mana ona ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokaparika, tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary mana ona kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny famokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Okeny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana. Ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 ary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

Ratsy aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Ny tsara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safinandriny.

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe nyraha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay izany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao no tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatran'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Ny hevitra amin'izay an, fahalalako an'izay, amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano, de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka, na de hoe andoavana rofana isam-bolana izy mba tsy mahavanimbona. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana, de ohatr'izay hatrany hatrany mentsy de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a, ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavin-tsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy ko efa le toetrandro mihitsy, tsy tokony andorondoro ala zany nona e, mila soloana ny teo anjiramamba efa hatra le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany e, nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e, mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba, de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

头

0: गिलास तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany e da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da siavy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akô itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoy sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno la arety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da sany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagna ny saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: لاش تم کفا فيه.
1: Izay matsapa misifetrantsy azo atao tinao mariana aloha dia tena tsy pitokina no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy amin'ny voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alehana androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izany androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoana malagasy ny kolonely tojo isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerefa ny karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba hetrehe zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanay ne zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny izay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona dia hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonany zany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

havako kao iriko mahitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby a efa fay raha toka zava-dratsiny na fafa izay tsy ti atsika avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokiny.

0: Tumko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay, de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambombirato tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambombirato. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirato zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe zay ve teto ve nanao politika ho an'eto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy nipidy an'ny président amin'izao ve zay ve nambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany eto Ambombirato. Tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa boko tany, nay mbola zero.

Tolankatsika zay mpari tsy amianeny ne. Tolankatsika zay mpari tsy hoazonao ny ne. Kakazo taoko gnankiaka zay vorogno tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorontragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.

0: stumke vaaf hier.
1: IJzeren, die bureau-fictieve BDB, dit om vierenen, vroen, en dan in het wil. IJzer, red gouverneur aan Santuka, na Peter kan je controleren. Ny vahoaka eran Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panorenana nanendrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombony. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao. Atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo. Torio a. Atao hoe diffamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika hifampitady.
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Tsy hitako ity zany hoe vatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetr'andro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonna e mila soloana ny teo any jirama mba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zanyna zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
2: olompirenena be dehibe na afaka vaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
3: egy maro ala karakôry e karakôry e

0: बस तुमको वा भी
1: nenefa manana mpaka hoatrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany ana
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola za mangombango fety avagno olo fe volagny sisy da tsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia hoatokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-piovahana amin'ny fiangonany satria ny fiangonany efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakarivo dia raha pisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isatao isaka taona ihany mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Zay iny le sy volany fa nainy leroa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tala bandy amin'ny araha mibosy taminakay iny. Lasa voatsabela olona amin'izao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako. Satria manino e? Zay samy tompony gasikara atika. Ha! Aia ma leroa niaraka miboasy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: na antsena ko tsafaka miasa de lasa mivarotra voankazo de mba jerevo ny zo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Atramovolana mena lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: vatra zany tompo. Ela izy. Zapazafabe, miara-monjy. Tsy mazaka an'izao. Nanomboka hatrany zay raha niorakoraka andehan'olona eo amin'izato hoe vavoakarama nomeny fanjakana vola anakotana nyity zavatra atao ty androany. Avaevakin'ireo olona reo zaho tsy matahotra. Za rery.
1: Fa aiza daholo ny olona miaraka aminao?
0: Ao ambany eo.
1: Aiza le ambany?
0: Any bebebe ao jiaby.
1: Maninona ko tsy miakatra aty?
0: Aka zay avy any ambony ny midiny. Fa tsy mety aminay hoe vahoaka roka zay. Mampitarika any mbola miala fa mbola mivory, mbola ny anosopatrana.
1: Fa misy an'ilay hetsika?
0: Misy ny hetsika. Aza matahotra nareo fa misy io. Ary zay tsy matoa zany amakirerana iny, zay tsy matahotra an'izany fa nanao marina zay. Ary miady hoanireo zay. Efa tao nombeny tanàna tsinotsinona mbola zao ihany. Vola kely 250,000 nanaovana zavatra ohatra zao.
2: Fa aiza zany le toerana tena anaovana?
0: Ah, ady tsy eto. Mbola tsy fantatra, tsy voafaritra, eraky ny kalamanjana. Ny antony aza nareo manontany le toerana depute voafidy teto Antananarivo ireo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka mifidy azy tamberina ndraikitra omenay vahoaka mifidy azy hoe anao tatitra ao anatiny lalam-pandrenana zany tompoko tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatiny zany mamerina ndra tamberina ndraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka nyfity antony ividananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny antenimera mijery tsy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoka eo tsy afantatra nininy raha tsy mena tatitra
3: fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mba hoe mpitolona zany mba hiditra any anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika jao le hitanareo zao nytsena io tsisy ny vo dia mba aty daholona ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafahana ivelomana mbola lasa ihany ry zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia aveo ry zareo hivoaka hygrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inga zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany asabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotry zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefanefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra dia tesitra ny olona dia zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto dia andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra a andana aloha voka
4: za mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka za zany manontany anazy hoe fa misy iny de rery zareo a miorakoraka tira amin'izay ty asa tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anatya fa tonga de mikasikasika
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy. Tomboko lahy sy tomboko vavy.
0: Miara-monjy tsy mazaka an'izao nanomboka hatrany zay raha niorakoraka andehan'olona eo amin'izato hoe vavoakarama nomeny fanjakana vola anakotana nyity zavatra atao ty androany avaevakin'ireo olona reo zaho tsy matahotra za rery
5: Sotra tombok vavy.

0: taonaly eo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana nzany fifidianana sefokotany zany azadinotsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary atafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay ny fotony io
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: तापला लंबो फिर तो माता का स्चरण फनारा क्वाजा देती ती तेते ना फोका तारो चले फापला लंबो फोट से तो माता का स्चर शॉटिंग तेने ना कौन साले देंदे शामे फसाले लिफ्लाज़ फो शामे शाम रात्रों दे शामे फनंतीले दे शामे फसाले फंदे शकोनास शामना फ्लाज़न चारो आवाज़ होने वाले में फो रहे नो दे आवं
2: Nekabe aza vavao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vavao izany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vavao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa izany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay toro lalana dia azo ekena dia azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kele izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavaraha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora toko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Andevni. Malagasrei no Malagasrei. Sanjitsingi, refambamteni, mreereri, kefukasikasi, tsimtenitsony teny Malagasy. Midiran-dosisika, midiran'ny aingano fizimianakavy ao an-tokantrano, tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa, hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny Malagasy, izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hain'ny mamaly ireo Malagasy avany, voafatotsy ny hafa, ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy, zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny, miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika eto. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny. Tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoha ny azy zay tsy leviny. Ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: فابلا لامبو في توما داكاس جارم فانارا قواجا دي تي تي تينا وفوكا تارا جالي فابلا لامبو في تي توما داكاس جار شاتيني تيني نكون سانيا دين دي سامي فزان اللي فلازان فوكا سامي سامي رادران دي سامي فنان تيلي دي سامي فزان فاندي شاكوناس Someone of Lazan, sir. I was on the water name for Rayno, the Avantinin, the name of Rayno, the Avantinin. Steam tubes only. I can't see no dream tube.
2: A copy as a photo, Kresaka like a town for fully Sanzat of Fozan, Nazar Senate and Marna Sasuan.
3: The Panarako Missa, it of Firenina Lute, Madame Missa as Resinatari. Aye. Asa resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny teneniny eo dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay toro lalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeny a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: tika tova za to reta re de tokony anaja nolo lehibe za fa zay mifahendrena ndreta
1: ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatana tantalo famianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de kosiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay ramiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra no izay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
2: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Vatkel meramayit, nasam sof, diz etinareu.
1: Ava!
0: Tanga vatman ufki sof, lita buka balase nareu.
1: Ava tira buklit, o iras vitano!
2: Lastum kvavi.
3: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra. Ary olo, kinga saigny, sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy akentsika ho raraka an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamonolo anao tamin'ny 2009, namonolo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, dia diany zao mbola tsy maty masoandro, mahatsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy, voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Mahatsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa iza miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo aveto sambava, dia tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany, gadranareo dia gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Yes! Yes! Yes!

0: ناس تم کو فافی
1: نبلون تن دیا تنگ نے ناف جل نول نو اتم فرتی شفیا کے ودن کر برا نہ کر ودن پین نہ فک پرس نہ کٹ ابن پی پی ننی رج بلنگ اند فنانڈو تنگ منگت کفت دین ریفتن رفن جکان گمبون بایتای چینجن مدین که تیویم تنانا فرطم باید بورد نی تنگا تیوک تو دیان ما فجان نیم نی فتن را نی گنگم تنانا جا مارن چین آسا جان نی تنگا ای
2: یا نی زبوتا ننگا مار کرو جان نی تیم نی فتن رانگت جان میشی کار جان رو جان نی ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny enti manana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanto efatra amroapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitano fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andraisako amin'ny mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andraisako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Misy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona, mangidy fenyolo sitra tsindrazolina. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantao, marary mamaivay, violence fizika, violence morale.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy nytsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra azy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoa ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: țara noastră, tu când ești auta, ce gen, cum bămă la casă, gen, tine mare. Pa, eu mă creștian acolo, ești auta, acolo, n-a urat țara. Să pe ești auta, n-a zis, mi-a fost menos fan de feră, n-a. Păi n-a urat, n-a n-a țara, de tu când ești auta, n-a dole, lu. Zain, am, gen, rantina mare. Te, m-a bulă, nu mă bănuți, sora, nu.
1: Fala la împumbă, lu, leizen. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho ain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ien to ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
3: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe fisaotra tompoko
5: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: Nicolas Tomk Vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, etsy mipetraka ny fanajana aloha ny keritry lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihena ny zanany intsony ke, ho tena fitadiavana. Ketsy voa ranomaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaranomaso ihany ny akizy matorona hevitra ihany. Satria raha matorona hevitra izy atika dia mandala lasa voana. Io koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahabana taloha, tokony akizy ny iaraba olon-dehibe voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny ny iaraba akizy. Io ihany ka raha hoe va mivoana le kolontsaina aty amin'izao taona izao.
2: Zaho zao tena hitako a le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anitra le avy amin'le fandrosoany le teknôlôjia ve sa le fahasahirana an'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mitena mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao. De teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra zay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikiny za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri ny akizy amin'izao manko zany efa mahateny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo ndehibe mipetraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefa zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izao.
4: Ny kolontsaina malagasy tena viandama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mampifanjafanja vata efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsy zavatsiny hoe manokena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Eny zao mbola tsy maty masoandro, matsarovo fa hotagnana tao, mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisy eny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana teny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao teraka teto anao, zanaka tsika zalahy vonina fitondrana misy anao io, ataova hampy zalahy. Matsarovo tegna fa olon-dehibe ianao, olona voara-pianarana, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olona avy eto Sambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra. Fa malahelo zay amin'ny zanakanay, zanaka tsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Yeah, I got to know. I got to know. What's up, man?

0: Efa nanalavitra ny azo le ferina n'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampela tanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no aviny miorona de soevitra mivorona manidina samborona fitepo mifo efa tsy naleo mivavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azo ny sotoavina natsoro mbany
1: tomory akaiky ry avako ny sava.

0: ناستم كفافي.
1: Indrindra anie na tonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaona zay zavatra ray roandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindah sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny volalina amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vahaolana nge satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy ho taka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamble natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny

0: کلاس تم کفا بھی
1: raha namiko manokana zao ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
2: tsy hitako ity zany hoe vatra ny vavojanahary mihitsy ko efa le

0: puis amin'ilay resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao dia maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Das tum kvavi.
1: Dam tandrina antsika amle tsaotsao resaka. Mapiely na mipita resaka tsao resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataontsika io a didim-panjakana miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga de mahazo manatona fokontany tsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: zavatra hitako amin'ny dimy taogno. Fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany, na zao vitondra na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amizao zany tsy fagnarahan-dalàgna. Fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy. Io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
1: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.